0: پاتی وار رونا خویندو سره ملاقات پاتی او بس بیا چی راغه ما ما سولر تا چی دی الحمدللہ سولر تا دغه لگی دلی دی ایسی
1: ها
0: بس ایسی مزان تا اولا گولا ترمازی گا

غوړي دغه غوړي خو بیا استعمالیږي کباب کې هم چربی پکې زیاته وه یو ورارو یو تاسو وی دوه داغی وی او پینزه ستاسو وی بس اللہ دی قبول کی حاجی صاحب سب وائی اور ادن کو تا پخپل بس وائی جی

حسنات لعلهم يشكرون او خدایا میوه والا ورک او دا شکریه طاقت ورک جستا شکر ادا کی دی خدای لا نو خدای پاک سے چلو اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم دعائے قبول او فلا رتلا دا یمن خلقو اغیبا میشه پا دیل آرد دل دا خانه بدوش چی نو مارغی اولی ده چکره ما نو چکم دا اغیب دو بو والا کسو قافله که با یو کس داتیو چه اغیبا گیا پس گرده چکم ده گیا ده یو با او بو پس گرده ده چه او باو گیا بیو منتا نو قافله تا بای دل تا دمکم او باو گیاش ده نا اغا او بو والا چکه مدل و آقوی مارغ ولیدن الکوی مارغ خود دلتا مون چه تا ندلی دن مارغ خواه ده که چه کم ده و بی دلتا خوب نشتا معلومی گی دا چه و بچه تشتا نو چه گروه نه تو را تو شو بی کتل نو بی بی هاجره ناستر او ما شون بچه او با وسرد او بسنگری الله چه او سورا ده تیر شوی ابراهیم علیه السلام تلا نو آقا بتگی که او بخلاص شوی او چکمی کجوری او ستوان و سر وام خلاص شو دمور پسینه که پیموچ شو ما شون پا جراش او سشتنه نه بازارش تا چشه والی نه انسانش تا چشه تیو والی می بی حاجره لارا مخامخ جا وڑا گنده ده صفاوت ویغی تو خط او یو خواب الخواگوری که سوکی پلار سوکی چی لگ ستو والا سوکی سی نکل مخامخ بلا غنده ده مروه و تبیل تروانه شو او دی بچی تا بیداس شا تا کتل نو ال تا یو خوالو چه غی که بیخبیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری ده نو من نبیکن گوری بچی تا چه بچی با مکل امری چه غی وی ما شون مروه تا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفاتا با ومزل مروه تا ورسید چه مروه تا ورسید یو آوازی وارد چه اوازی وارد نو دا زن سر وی خاموش چپ شا خبال رتا ویلی درزیگی کن بنده چه مندی ویلی درزیگی چپ شا چپ او بیا آواز کی ای دا خود بنده ار سوک چه یه دا ما مددو کن بچه می ما شمری ما سر مددو چه آواز ور نکن بیا لکی بیا چه غوانا آواز خوی وارد دا سلی بیا چه غوانا دیوالا بیا آواز ورکی ایده خودی بنده ار سوک چیز ما مدد وکی ما شوم بچی را تمری دا ما شوم آواز غلی شوی که را کشوا زبستوی بچی می مرده چه غی غلی شوی یوی کتل سالی و سرناس سالی حضرت جبریل علیه السلام دی اسماعیل علیه السلام پیوچه تک روز مکل ایران برولا او بیا داغین خودی او با پیدا کلی زمزم او پا لپ او برا واقشت اسماعیل علیه السلام لی پخلکی وان چولی خودی پیغا قلار که دارالا چرالا او بخود کیگی دی زر زر پکی شکو که کندو استا و غاق بنده و توا چولی چو برا نخوری نشی او توی زمزم زم ابرانه که دا مانا چی بندش بندش بندش حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دی اسماعیل پا مور دی خدا رحمو کی کدی او بوت بنده نو آچولی تول دنیا بی سیراب کرنی دا با یو جاری نیر جوڑ شو مشکی دی ڈکتا دا او بوت دا فیده دا که دا تن دی دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باقی کار که دا دا غدا جو رحم قبیلی چو بولی دی اسماعیل علیہ السلام مور لرالا وی که دیخوا خی مونگ لدل تزیرا که مونگ بدا سروسیگو تبم پا مونگ داده اگه وی در بکم خوبا بگوری زمائی سکه خوبا کوی حق ستاسو ندی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام که پا فلسطین که اسیگی او ما لکه لکه لرازی اگه وی تک تو برا کوا قبضا پی نکو دا مستی حضرت ابراهیم علیہ السلام با کل کل رات دا او دا خپلی بی بی معلومات پیم کن او دا خپل بچی بیم کن بچی ارو رولوی شد دیار لسکال پکی ہوا
چه دیار لسکاله او تلنو ابراهیم علیه السلام خوب بولیده اللہ و تا پا خدمخ کیاو نظر کلیم وی خدای کمال دی بچی را کستا پلار که بے زبح کم قربان بیک اللہ پا خوب کی و تویخ پل نظر دی پورک پا دوی مش پی بیا ولید پا دریم بیا اسماعیل علیہ السلام کلی مو خشتاو او معشومم دی دا دیار رسو کالو معشوم خورکوٹی او من دی ترنی والی او پلار سارا بے من دی والی چی پلار بے راغی دلتا بے میاشنی متی رکلا نو دی با سارا گردی دست پینگیری پلار سارا پلار دا سلو کالو دی بچی دا دیار رسو کالو فلم ما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحو کان فانظر ما ذات ترا بچی ما تخوی خوب نیولی دن بابا سا خوب دلی دلی نی ما تا اللہ وی دازوی دا حلال کب سنگا دی خواست او قصه لگا اگده دازد او رگا دتی برابر کن یار لسو قالو شو ندیزوی تاوی دا چیزو بچی قربانی کو وی خواه چالی مواغشت او پلی مواغشت او خدی تم وای که منزو قربانی کن وی خلال شه دا خدی سخیالو که ما بچه با وجه منا تلال دا موجوده چه کم زی منا دا تلال دا ال تزویتا وی وی بچه ما تا خدی پا خوب که وی که دا زوی دا حلال کن فنظر ما زاترا بچه سا دی خیال دی سوچ پیو که دی مطلب نو که دزوی می خواخا و چه می حلال کنو حلال بکم او که خواخا نو نبا حلالو دی مطلب نو مطلب ایدو چه دزوی پتاو لگی چه پا خوشحاله زانه را لیو که پزو که پا خوشحاله وی داغی دا حلالو جدا طریقه نا او که پزوری بی طریقه جدا را او تسوای اگه تاو پتاو چه نما پلار پیغمبر را. یا ابا تفعل ما تو امر ستجدونی انشاء الله من الصابرین بابا چه خدای را تصحو کم کئی کوا زبا صابر املاس با منلاقو با با منلاقو وی خبا چی ری را خشوا نو دا غیر آواغش پلی او لاسو نخ پیا ولو تلر اگا سپینگیری بودا بابا ابراهیم علیہ السلام ولی ولا لاس پی تلل پا دی وجه نا چی دی باو تختی از اسی نا دا چال را پکی را کاغم او دی توپو نا جوڑ که دا خدای حکم که ناراستی را نش اللہ می خب نش لاس پی والا تلل اسماعیل علیہ السلام دی بابا یو کارو می چال خطی را که دا خدای پا حکم که ناراستی را نش نمبرک دیم زمانه دا کمیس مخ که اوباسا که روستی اوباسه نو بیا بشلیگی او چه مخ که اوباسه روغ بوزی نو بیا چه کل زمان علال که نو زمان دا کمیس با زمان پا وینه که غوپا که او زمان مور لبه یاوس او زمان پا مور با زمان سلام ہوئے او و تبوه چه اسماعیل خدا خدا پنم ما قربانی که دا دا غوی نه دا پا دی خپل تسلی که او ما پا خپل رضا دال شوه ده پا زور نه کمیسته و گوره روغ ده رشلی دلی اونو بیا با میموروی چه پا زور ده وجله ده چه لاس پیه ولو تلد او چاله راخ کلا وی بابا دا لاس پیه می پرانیزا دا اسمان فرشتی باوی چی دا دل ندی او پلاری پا زورا لاله نو چی سمیلاو چالا را کاغی نو چالا کار نکی وی بابا داست دا ماستر گو تا گوری نو لاست کار نکی نو ما لولی که دا شان لانده نا چالا را کاغا او دا بابا دا اخ پیمیو تلاسه نا چی بیاز پزان نپیگم او کار که تاخیر را نش نو بیاو تلا اللہ سو نگران کارو سمر سخت دروازوا او سمر سخت حالت چه فرشتی اللہ تا سوال که اللہ دیر مو دا پس دی براس بینگیری لده بچه ورک خدای دیر سخت امتحان دی پر اوست دی
اللہ دے امتحان کے خود خدایا معاف کا. اللہ بھی تاثر نہ پوئے گا جب پوئے گا انی عالم مانا تانا جب پوئے گا تاثر نہ پوئے گا نبیا والا وجود اتانا وی بابا جان لمستر کے اتانا دما پدی اسپن وجود کے دے نظر لگی تکار نہ شکو چاڑے خطے رکھنا مجھے چاڑ نہ زور ور کے چاڑ کم دے کر کے چاڑی اچا تکڑو دے عزم کے لے رہا ہوں بارو والا چاڑ وہ تو خد خلیل و منم کد جلیل و منم دوے لالون کو خدے وی مکو تو منم کد خدے و منم. دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نہ گٹ پمنڈا روز والا اگر تیرا جمعہ میں در طویل ہو چھے ہاں بیل قربانے کیوں جنت کے خدین لو یا پمنڈ ہے روز غالا ہوں دے غریب معشوم اللہ اڑے پروتے اور دس پینگیری بابا لاس کے چانا دا اللہ سے رپی اللہ سے رچی اور چاہ گا دے نگر راز غالا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ڈیر لوے رہے اللہ ڈیر لوے رہے. ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہو یہ مسئلہ جوڑ بدل اشوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام پوئے ہوچی قصہ بدل اشوا دا بچ کے گا بے اللہ اکبر وللہ الحمد اگڑے و دا سم لو اللہ امخ بالحکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑے لال کا اسماعیل علیہ السلام بچ مزکا حضور پاک فرمائی اما هذه الاضاحي يا رسول الله صحابه تپوس کی داس شیزون نے وی سنت ابیکم ابراہیم داس داس دے نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ اگنے لال او بیا راول زما کی کے سم فقیران و باغی انا غیر وخ یفوا او خری د بیت اللہ چ کلا جوڑ شو اگے کہ وی زاندو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا اخکری پا بیت اللہ کے میزان دے بیا چھ حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکلا اور بیت اللہ اروان کنو اخکری پا آگے کے گرے والے شو دا دے اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چھ دے کل بوتن امور پسے شیطان نا وی تا خبری کی خواون دا نزوی کم خواہ بوتا وی نا وی علالی ہے پلار بل کی شکز وے لال ویستا خاون وی کی ماتا خدے ویلی دی وی کی خدے و تویلی دی اوزر دل دے لال کی بیا چکل منا تتلل شیطان راغ ابراہیم علیہ السلام تا وی نگٹ چڑی پشے کن وی اے خوب باندی باور مکتا.

دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو. او هغه طریقه الحمدلله نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې هم ده، او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداری نو قربانې تاسو به هم قربانی کوئ چې کوم مالدار یې. نصاب ما چانه تپوس وکړ مې څومره دی، هغه راته د سپینو زرو خبره وکړه، وی په اووه سوه روپۍ څه د پاسه نن سبا نننی ریټ د سپینو زرو د تولې نو ساڑھے باون تولې سپینو زرو قیمت چې ما اندازه ولګوره نو 37,800 جوړې دا نننی ریټ دی، اووه دېرش زره او اته سوه روپۍ. نو چې چا سره اووه دېرش زره او اته سوه روپۍ وي نغدې، یا ورسره دوه پنځوس نیمې تولې سپین زری، یا ورسره او نیمې تولې د سرو زرو کالي وي یا سره زری، قربانی پہ واجب ہے. او کہ یو سلی سر اونی میں تولے سر زرنی لگی و سر یو تولے یا دو تولے یا درے تولے نو کنور نغد پیسے و سر نی او پا دا قربانی نکے گی، او کنور نغد پیسے و سر ای نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کی دا کالی قیمت فروخ باولا گیا جی پسو خرسے گی قیمت خرید نه ابا سر جمع که چه قیمت او دیر چو زر و اتو سو ترسی نو دا خضبم قربانه که قیعو سالی زر نقد مالی خود تجارت مالی لکه دکانه ده کارخانه ده کاروباره ده دا سارو تجارت که ساروی غشتی تجارتی مال چه وطوی او قیمت او دیر زر و اتو سو ترسی که دی بم قربانه که کدی او سالی زمکه دا نقد پیسی و سر نشتا دومره زمکه ده که دا ادنا گزاره پکیگی دا دا دا دا دا خزه و دا بچو که دا سر کم شریک و سیگی اغا بچی معمولی گزاره پس پورا روڑیم کیگی نو قربانی پی واجب ادا. او که دومره زمکه وی چی گزاره پی نکیگی ترسو دیالی و سر نکره او مزدوری نکره نو بیا پی قربانی واجب ادا. دا قربانی با پچا کیگی که دا طول شریک دیو اختیارمن صرف یو پلار دی نو یو قربانی دیو گی، او کنه دا بچی طول شریک ندی دا پلار زان لپنگ دا دا یو زوی زان لپنگ را دا بل زان لا او دا خز زان لپنگ دا او دا ارچا پنگا 37,800 روپو ترسی گی بیا با هر یو قربانی کهی. او که طولی پا شریک اگرتی او پلار لرو دی که بابا بست پیشم اختیار دی پیش یا مور لوری موری تا پیشه اختیار نه پیشه نو چه کم بیاده پیسوی اختیار منی بسا دی یو قربانی وکی پا گرد او پا چیلی او پا غو میخه قربانی کیگی. گرد چیلی چه دا کالی چه دا کال نکمی بیا پی نکیگی. البت علماء لیکی وی لماور گرد چه دا دا شپگو میاشتی و پا شکل دا کال خکاری نو پا دم قربانی سیده بی لما گرد یا چه شکل که را کوت اخکاری دبانده نکیگی در سوچه کال تا نیرسه در نو چیله گرد دا کال او غو میخه دا دو کال که دو کالو تا عمر رسیده دی دا قربانه پر از دو کال عمر پورش تا غاخی کریو که غاخ نیکری غاخو لیتبار نیست عمر لیتبار نو بیا پی قربانی سیده او که دا دو کالو نی عمر کمی نو قربانی پی نسنگی گر چیلی دا یو کس نبال آلائی او غو میخه کتا کتی سخی دا دا اوو پوری پاکی شریکان جوڑی دیش اوو کسا رکوٹ سخی دیم پاکی اووی سی جوڑی دیش رکوٹ کتی دیم ام پاکی اووی سی جوڑی دیش اووی سی بای خدا اووی سی پورا گواری ورا سمانا شپک کسان دا کندی خلق دی او دو اونو پیسی تن کری نیمی یو کری و نیمی بر کری او پا شریک ایساو نیوا دا یو کسی سپا که کمش وکن دو کسو پا شریک ایساو نیوا او اشپا کو سر مرگری شو دا دی طول قربانی اونشوا او کسانو که دا یو کس پیسی آرامی دی دا طول قربانی اونشوا آرام خور با پا که نی سابن او خق قربانی پا گرد دا نبی علیہ السلام فرمائی او خق قربانی غدا چه خشتا سالیخ کولی مزیدار ساروی واقعی کم ساروی چی گوڑی قربانی پر نکیگی چی دا علالی دو دیتا پخپل نشا

جی بالکل السلام علیکم السلام علیکم جی زل بیا خدمت حاضر شل تاسو خپل قربا خپل پرزنټر یعنی انجینیر مسعود د ریډیو من 8.4 کرکنه نو بالکل ارجنګ سمره د مونږ لیسنر سمره سمین او بالکل فټ فاډ یو د نیمګړي جنو

هیسه هیسه لکه زما خوری مینه مطمئنه کنه ونه مطمئنه کنه اسی خوشحاله کنه کنه زما خوری اموزی دیزی و کرکیشی باهر هم موازر سر بخشنی سر اسی دیر جوت اموزی کرکیشی خو باهر دوم رو بخبر بندی دی خوش شد دیمو خور نوٹینشن پروڈکس چکم ده کنه غایسی ملک کردی دی و ریزلٹی بری کردی ده دا سیدو صحیح خوشحاله شي که درمنه شي زما خورې بهر هره ډېره جوت ته مننه اوس د کړکۍ شي خو بهر دې موږ کور دا ویای سي چې نوټینشن پروډکټ موږ راخیستی دی استعمال کړي دي ریزلټ یې.

دی خبری کم دا خیبری گنسینا و استاسو پروگرام با ما دا دیر وقت ناوری دو تقریبا زمان مور بس 20 کالا وشو جدید چورن بیماری دا و مون دیر دکتورانو مانی گرزولی وقت وقت نتی که دا و استاسو پروگرام چکل آوری دو نو ما مور تستاسای لروغن باقی تزا مخبلا مارش کم

اسلام علیکم سر جی څنګه اٹ از می حیا د میسا نا وای چی په میسا محله کې شایان دی کور کې تمام پروډکټ ملایوی دی او میسا کې زبیر ماما دی بیکری دکان دی هغه سره هم تمام پروډکټ ملایوی کی خاص اسلام علیکم برو اور وای چی څنګه اختر دی مبارک شه اور تاسو سائلنٹ لسنر یم اوفه دي تراله ها یا پرشاد د خوشحال بابا مزار نه وای چې دواګانې سلامونه میږي بلکې سنی خټک د امبيري کلا نه وای اسلام علیکم څنګه اور بالکل خیم فټ فاټ یم وای چې عید دی مبارک شه ساده مبارک شه ډیر زیات تمنا ته کی خوشاله اوسې اسلام علیکم مای سویټ اینڈ بیسټ فیورټ آر جی نه جانا وای چې وعلیکم سلام اور وای چې اختر دی مبارک شه قربانیان دی نوی کپڑے دی ډیر ډیر مبارک شه څنګه اواز دی بالکل خوږ روانه لکه فایز اپری دی مها خاصه ډیر زیات مرنه خوشحال اوسې دونو مرنه کې لگا دا زی زی زی زی زی زی اور بیا راځي ها دونو مرنه سید فایز اپری السلام علیکم نام بھائی سنگ او اید اختر دویم ورځ دی مبارک شه کر کر دو بندر आवाज بیل او ګډ اسمی رحیم فروم خپل کور وګان سلامونه علیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ نادرا گل وای د اختر دویم دی مبارک شه ډیر ډیر مبارکی در کوم اسمی نادرا گل فروم

څنګه زستا ځو خاموش لیسنر یم او تا د اختر ډیر زیات مبارکي در کوم ستا پروګرام ډیر زیات خوخي او تو ولی نه راغلی پور نه راغلی مخه اور کل نکل برازو خو عادت بنس ازو خان. السلام علیکم برو، هاو ار یو؟ وایس اوکے دی 88.4 ایم هبا خان.

0: استاد زما زه وایم داود به یسون طرف ته بلاړ شو کنه
1: جی جی
0: اغینه پس ورا شو ردون کو سره خبرو کو کته خو شوی ولل سین زکه تا زنه شخف کوله
1: نه جی ما خو
0: سید زما چې لاړ بشو نو سندره روغلی دی کنه سید غیر وزیر په واسه دا به اور به بیا رو شو سید کنه
1: ٹھیک ته جی بالکل ٹھیک